Түркия башкаласы Анкарада 13 саат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 10 октябре шимбә. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Газза ачлык шартларында ныклык ихтыяр көче һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр доктор Юсуф Алтынышка әзерләгән Ногайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sonra haberler tanımlayısız.
1: Америка Кушма Штатлары елбашы Дональд Трамп Нобель тынышлык премиясы иесіне тапшырылғаннан соң қабат ризасызлығын білдірді. Ол премияның үзіне берілерге тиіш болуын әйтіп, комитет қарарын хорлықлы деп атады һәм аның Норвегияда юққа шығарылмас топ қалдыруын әйтті. Көньяк Африка мәхкәме рәйісі һәм кіші хукукларын яклаушы Нави Пиллеға жұма күні соғыс жинаятларына һәм кішілікке қарсы жинаятларға қарсы күрешу үшін абыройлы бүләк берілді. Трамп Норвегия Нобель комитетінің сайлауын хорлықлы қарар деп атады һәм Нью-Йоркның Сиракьюз шәһәрендәге тарафдарлары алдында чыгыш ясаганда Пилли турында бер кайчанда ишетмәүен әйтте. Минем бу кеше турында бер кайчанда ишеткәнем юк иде, ләкин барыбер котлыйм, диде ул һәм мин сезнең ил башы буларак вәкиллек иткән Америка Кушма Штатлары Нобель тынычлык премиясын алырга тиеш иде, ләкин алмады, дип өстәде. 2025 елның ғынварында оқ йортқа қойтқаннан берлі Трамп Нобель тынышлық премиясына оларға тілеуін ешірмәді. Ол Түнья хам Күня Корея, Япония хам Түнья Корея, Қытай хам Тайвань орасындағы соғышларының башлануын бұлдырмасқа ярдам етуін білдіріп, бірнеше конфликтіні сонап өтті. Бүлекке алтын медаль, диплом хам 1,2 миллион доллар көлемінде оқшылата бүлек кірі. Бүлек иғлан етілгеннән соң Пилли алқышлаушыларға шаяртып, әгәр сіз тағын да көбірек алқышласағыз, бәлкі мин бу бүлекні Трамп белән уртаклашырмын, диде. Бу сүзләр узган ел премияны алғаннан соң үзенең Нобель алтын медалін Трампқа бирген Венесуэла оппозициясы сәясәтчесе Мария Карина Мачадоға сылтама кебек тұйылды. Нави Пилли Нобель тынышлык премиясын алганнан соң берничә сәгать үткәч АКШ лауреат элек эшләгән халыкара җинаят мәхкәмәсенә санкцияләр кертү турында карар кабул итте. Халыкара җинаят мәхкәмәсе үз чиратында агъза дәүләтләренең эшчәнлеген дәвам иттерү өчен кирәкле ярдәм күрсәтергә чакырды. Мәхкәмә җомга көнне үз мандатларын һәм вәкаләтләрен тулысынча үтәячәген белдерде. Ул АКШ санкцияләренең мәхкәмә эшчәнлеген бузуга һәм мәхкәмәдә эшләүчеләрне яки аның белән хезмәттәшлек итүчеләрне куркытуга юнәлтелгән дип белдерде. АКШ элегрәк тә халыкара җинаят мәхкәмәсе прокурорларына һәм мәхкәмә рәисләренә санкцияләр керткән иде, ләкин бу яңа адым зур нәтиҗәләргә китерергә мөмкин, чөнки мәхкәмәгә турыдан-туры хезмәт күрсәтүче компанияләргә дә кагыла ала. Рәсми иғлан алдыннан язылған белдерүдә АКШ дәүләт саркатибе Марко Рубия «Я халықара жинәет мәхкәмәсе үзінің янауларын тоқтатыр, яйсә біз халықара жинәет мәхкәмәсенә нұқта қояшақбыз», дейді. Вашингтон идарәсе халықара жинәет мәхкәмәсенең Израиль жетекшеләрен шул исәптән хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяхуны кулға алу ордерларына күптәннән протест белдерә. 17 сентябрьдә Париж читендәге бер урта мәктәптә хезмәткәрләр җитмәү сәбәпле башланган баш күтәрү Франция буенча көч куллану белән бәрелешләргә әйләнде. 3-нче атна дәвам итүче ил күләмендәге протестлар меңләгән кешене кулга алынуына һәм меңнән артык кешене күбесенчә укучыларның яралануына китерде. Кеше хукукларын яклау оешмалары, хөнәри берлекләр һәм укучылар хакимиятне тигез булмаган көч куллануда гаепләде. 5 октябрьдә полиция хезмәткәре протестчыга шок гранатасы ыргыту нәтиҗәсендә бер егет кулын югалтканнан соң Франция полициясе бу җайламаларны куллануны туктатты. Көч куллану көчәйгәч ил башы Эммануэль Макрон гадәттән тыш җыелыш үткәрде. Бу чуалышлар Франция мәгариф системасындагы тирән канәгатьсезлекне күрсәтә. Шул исәптән укытучылар җитмәү, шиктән тыш тулы сыйныфлар ношырайган оскырма, бюджетны киметү тәкъдимләре бу проблемаларны тагын да көчәйтер дип көтелә. Мәгариф министрлыгы мәгълүматларына караганда 2024-2025 оқу елында дәүләт урта мәктәпләрендә дәрес сәгатьләренең якынча 10% укытучыларсыз үткәрелгән. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Бу ризыкны сервис тәлинкәсендә икмәк арасына куеп яисә йорт һәм томат соусы белән татып карый аласыз. Ничек теләсәгез шулай. Шунсында шөбһә юк, дөнәр нинди рәвештә бирелсә дә, Төркиядә һәр кем ярата һәм өстенлек бирә торган азык. Төркиянең урам ризыклары дип аталучы тапшыру тезмәбездә сез

Элебиз. Бүгүнкү менюда дөнөр. Кой бирилерде аны шаурма деп да атыйлар. Ул исимин түрікше дөнмәк әйләнү фиғылыннан алған һәм итне шампурда әйләндерү мәгънәсендә. Бу тәмле ризык бары Төркиядә генә түгел, Аурупада да, хәтта бөтен дөньяда танылды. Төрек аш-сулары һәр вакыт тиңсез ләззәте, тарихи үткәне байлыгы белән аерылып тора. Индустриалләшү һәм шәһәрләрдә кеше саны арту белән ихтыяҗлар да үзгәрә башлады. Куллану тагын да тизрәк, тагын да җиңел һәм тагын да очсызрак бәяле хәлгә килергә мәҗбүр. Кешеләрнең туклану гадәтләре дә бу үзгәрешләр ягынтысында кала һәм урам ризыклары ихтыяҗ субкультурага әверелә. Аяк өсте ашалган бу тәм-томнар чырның рухын чагылдыра. Урам ризыклары нәрсә ул дип сорасагыз, кыскач әйткәндә, аяк өсте тиз рәвештә ашала торган, практик, һәр кемнең акча янчыгына туры килүче һәм тамак зәвыгын канәгатьләндерүче ашау ишү. Хәзер әйдәгез дөнәрнең техник яктан караганда нәрсә икәнен аңлатыйк. Дөнәр чынлыкта кебапның бер төре. Коры утта сусыз пешерү техникасына кебап диләр. Әлбәттә, дөнәрдән тыш безгә билгеле бик күп кебап төре бар. Әйтик, шашлык шикелле әзерләнгәннәре, куюда һәм тандырда пешерелгәннәре, хәтта шүлмәктә һәм кувшында әзерләнгән кебаплар бар. Әлеге мәгълүматларгә нигезләнеп, бу термин һәм техниканың Госманлы аш-суларында Сәлшүкле чорыннан бирле кулланылуын сөйли алабыз. Дөнәрнең тәүге тапкыр кайда һәм ничек килеп чыгуы белән бәйле төгәл генә мәгълүмат булмаса да, тарихчылар шуны сөйли. Дөнәрнең изен бик күп җирдә очратырга мөмкин. Аның турында хәзергә кадәр ачыкланган беренче телгә алу 1660 елларга карый. Танылган төрек сәяхәтчесе Әүлия Чәләби сәяхәтнәмәсендә Кырымга баруы турында бүлектә дөнәргә охшаган ризыкны тасвирлый. Аңлатуына караганда, итләр бер-берсенең өстенә тезелгән һәм ут өстендә горизонталь рәвештә пешерелә. Бу хәзерге вакыттагы чах кебабы, икенче төрле әйткәндә, шашлыкка нык охшаган. Соңыннан дөнәр горизонталь рәвештән пешерүдән вертикальгә күчә. Сәбәбе исә мөгаен, бу рәвешле шәһәрләрдә эшләү тагын да җайлы булгангадыр. Ярар, дөнәрнең атасы, уйлап табучысы кем диярсез? Моңа төгәл җавап бирү мөмкин түгел. Бик күп ризык барлыкка килгәндәге сыман дөнәрнең дә озак вакытлы үзгәрешләр һәм аш-су мәдәният ягынтыларының нәтиҗәсе буларак килеп чыгуы уйланыла. Шулай да кайбер чыганаклар дөнәрнең тамырларының 1867 елдан Бурсадагы Искәндәр улы гаиләсеннән килүен, икенчеләре исә шул ук чорда Кастаманудан Хәмит остадан башлануын белдерә. Тик беренче фото дәлилне Джеймс Робертсон исемле инглиз фотографчысы 1855 елда Истанбулда төшерә. Аклы каралы рәсемдә бер дөнәр әзерләүче агач өстәл янында тора. Өстәл өстендә сарык ите кисәкләре бар һәм янган утыннар янында әйләндереп пешерелә торган дөнәр кебап күренә. Әлеге фоторәсемнән аңлашылганча, дөнәр 1855 елда Истанбулда халык ярата торган ризыклардан берсе булган. Өстәвенә ул елларда Төркия җирләре төрле төбәкләрдә бер-берсеннән бәйсез рәвештә дөнәрне горизонталь әзерләүдән вертикальгә күчеп клиентларга тәкъдим ителүе билгеле. Бүген дөнәрнең илнең һәр төбәгендә үзенә хас төрләре бар. Алар бер-берсеннән аерылып торса да, иң нык өстенлек бирелүче урам ризыклары арасында. Моның сәбәбе туклыклы да, туендыручы да булуында. Шуңа дөнәр төрле исемнәр белән йөртелсә дә, бөтен дөньяда билгеле һәм яратылучы ашау. Ул Аурупага узган гасырның 70-нче елларында Германия аша керә. 1961 елда Берлинга килгән малатиялы Кадир Нуман Германияда дөнәрнең атасы буларак таныла. Тәүге икмәк арасында дөнәрне 1972 елда саталар. Германиядә дә бер үк вакытта диярлек бик күп шәһәрдә бер-берсе турында белмичә дөнәр сата башлыйлар. Хәзер тапшыруыбызның иң кәефле өлешенә килдек. Төркиядә ашарга мөмкин тәмле дөнәрнең үзенчәлекләре ниләр? Әлбәттә, монда дөнәребезнең ите бик әһәмиятле. Гадәттә ул сарык, сыер яисә тавык итеннән әзерләнә. Кайбер дөнәрләр тарттырылган иттән ясаларга мөмкин. Дөнәргә заказ биргәндә вакытыгыз тар булса һәм тиз хезмәт күрсәтүләрен теләсәгез, икмәк яисә лавашка төрелгәненә өстенлек бирергә була. Тик пылау һәм пидә өстендәге дөнәр дә искиткеч тәмле. Әгәр соңгысын сайласагыз, томат пасталы соус, хуш исле сары май һәм йорт белән бергә ашап карарга киңәш итәбез. Төркиядәге икмәк арасында яисә лавашка төрелгән дөнәрләр Аурупадагыдан айырмалы буларак соуссыз һәм гарнитурлардан помидор, суган һәм тузлы кыяр белән шикләнгән. Алгы планда итнең тәме. Аның янында салкын әйрән дә бик килеше, әйтмәде димәгез. Сезгә хәзердән үк тәмле булсын.